0: jää kylmät käet. Se on se armastus, miss unelmait toida.
1: Me onnen puhvettis ja makaus taas. Me onnen haigus, mitä yhdessä koos põettu. Me onnen piimasaali ja tuntraas. Se on se armastus, mis raamattuist loettu.